0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.
1: Hit the beat and take it to the first level.

0: שלי.
1: היא לא הייתה עם קסדה. קסדה מפחיתה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש במקרה של תאונה. חשוב לזכור לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
2: גלגל. גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: סוף שבוע רגוע.
4: This is the remix. The Jeeps pump this new remix.

0: מאחורה מדברים בלי זכות.
1: חבר'ה, מדברים, מדברים, אבל מה עם הנהיגה? בכביש יש רק דבר אחד שחשוב. בלי טלפון, בלי הסחות דעת, בלי שום דבר שיכול להפריע לכם. תחסכו לכם את הקנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה, זה גלגלץ.
4: סוף שבוע גואה.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: סוף שבוע רגוע.

פריירית. את מה שחשבת, שחסכת, ברבות השנים תגבה ממך עם ריבית של משכנתה. תאזן את הכוח, שלוט בלב עם המוח, ואז תוכל להשתחרר ולזרום ולחלום.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ. מוזיקה זה גלגלצ.
2: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

0: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: סוף שבוע גרוע.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביב.

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמן,

0: לא משנה כמה הוא רוצה. רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ולבעלי היתר רכיבה. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב לזכור, לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: I am a gamoa, I can't.

0: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 8, שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית לא תקף הלילה באיראן, לראשונה זה 13 לילות רצופים. נשיא ארצות הברית טראמפ טוען כי לאיראן לא נותרו הרבה משאבים. בנאום בארוחת העיתונאים של הבית הלבן, אומר טראמפ, המערכה מול איראן מתקדמת טוב מאוד, הקינו בהם חזק מאוד. יש לטהרן מעט מאוד קדבמים למרות הנתונים שאתם רואים. פעם בכמה זמן הם ילתרו משהו, אבל אין להם הרבה משאבים. אני פתוח לעסקה, אבל אני לא חושב שגם הם מוכנים. כך טראמפ. עוד הוא עדכן כי ראש הממשלה נתניהו צפוי להגיע לביקור בוושינגטון בשבוע הבא. אישה בת 50 נפצעה קשה לאחר שהתהפכה עם רכבה מגשר סמוך למחלף השלום מכביש איילון צפונה. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים איכילוב בתל אביב עם חבלת ראש. נאסר אדין אמר, אחד מדוברי החות'ים בתימן, אומר, התגובה להסלמה הסעודית תהיה משמעותית, לא ניתן לכפות על העם התימני להיכנע. אמש תקפו מטוסי קרב סעודי מאגרי נפט בנמל חודדה בתימן, המשמש את החות'ים לאחסון וייצוא נפט. ארוחת העיתונאים השנתית של הבית הלבן מתקיימת בשעה זו בוושינגטון. מועד הארוחה המקורי נקבע לחודש אפריל, השנה, אבל היא התבטלה לאחר שחמוש נכנס להיכל בכוונה להתנקש בבחירים ששהו שם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בפתח נאומו כי התחלת הערב הייתה קשה לאחר שאחד הזוכים היה עיתונאי של הוול סטריט ג'ורנל שחשף מכתב המוכיח את הקשר הקרוב בין טראמפ לעבריין המין ג'פרי אפשטיין. נשיא ארצות הברית טראמפ הורה להציב שלטי אזהרה מול המוזיאון הלאומי להיסטוריה האמריקנית בסמיתסוניאן כדי להתריע את המבקרים מפני מידע לא מדויק המוצג במוזיאון. הצו הנשיאותי הזה מגיע בעקבות דוח של הבית הלבן שפורסם בתחילת החודש ובו נקבע כי המוזיאון לא מציג את ההיסטוריה האמריקנית בכנות ובדרך המעוררת השראה ואחדות. בצו שפרסם הלילה כתב טראמפ, הנהלת המוזיאון לא מציגה את ההיסטוריה שלנו כמשהו שצריך ללמוד ולחגוג, אלא משתמשת בה ככלי לקידום רעיונות של צדק חברתי ושינוי קיצוני. מזג האוויר לשבת, הכבדה בעומסי החום, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך נועם נקש.

השיר של יום חולין, מה שאינו היום. אבל זה שיר כל כך יפה. וגם יש היום יום הולדת 81 לרחל שפירה, שבין מיליון נכסי צאן ברזל שהיא כתבה גם זה. שבת שלום, בוקר טוב, מזל טוב לרחל. אתם על גלגלץ, שמע ביחד קצת שירים יפים לבוקר שבת. טל דגן ערך, תודה רבה לו, תודה ל... יאנה ליברמן, הטכנאית. לי קוראים רואי שריקי, מקווה שאתם בטוב, שתהיה שבת טובה, שקטה. זו קרולין.

שומעים את זאתי? זאת ביונסה, אולי שמעתם עליה. משום מה קולדפליי לא נתנו לה קרדיט בשיר הזה. ככה זה כשאתה קריס מרטין. גדול מדי בשביל קרדיט. המנון לסוף השבוע, אתם על גלגלץ. 8:18 עכשיו, בוקר טוב, שבת שלום. דיווחים מהכבישים מהנים יהיו, אנחנו נעדכן אתכם. לא נחסוך מכם מידע, אנחנו זמינים בכל אופן בוואטסאפ.

מתי כספי, שיר עם נקי, 824, גלגלץ, אחד יחסית חדש להרכב בשם ג'אנגל, קריון קוראים לו, אחר כך שיר יפה, הרבה זמן נוסע מוטו פה. יופי, צריך מדי פעם.

0: הרמנס הרמיץ, there's a kind of hush, 8:30, גלגלץ, נעשה איזה שתי הודעות, נחזור עם שירים יפים נעימים.
1: גלגלץ, קלאסיקה, קלאסיקה, זה גלגלץ. בשנת 95, אואזיס ובלר היו שתי להקות הרוק הכי גדולות בבריטניה, אולי בעולם. היריבות ביניהן הגיעה לשיא כששתיהן השיקו אלבום באותו היום, אירוע שזכה לכינוי הקרב על הבריטפופ. על איך Don't Look Back in Anger עזר לאואזיס לנצח במלחמה והפך על הדרך לשיר עם של האנגלים כולם ותושבי מנצ'סטר בפרט.
2: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
3: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה, זה גלגלץ. לא.

איך היית אוהבת לעשות את זה? חשבת שנגמר, לא נגמר. קורין הלל, גדולה, ימי הפרח והאהבה, 839, גלגלץ, אין דיווחים, בינתיים זה הגיוני. אנחנו כאן בכל אופן בוואטסאפ אם אתם צריכים אותנו. שים לכם אחד של סברינה קרפנטר. פליז, פליז, פליז.

מירי מסיק המלך, 849, אתם על גלגלץ, בוקר טוב, שבת שלום. זה אחד מתוך פרויקט שלמה והאנדלוסים של פטריק סבג, עם התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד. הם לקחו את ההקלטות, לפחות חלק, מהקלטות מקוריות של שלמה ארצי, ועשו להם עיבודים חדשים, אנדלוסים. ורובם ככולם ממש מאירים אותם באור אחר, ממש יפה. גם זה, האהבה הישנה.

סטיקס, בוט און דה ריבר, 857, אתם על גלגלץ. סיים את השעה הזו עם טראביס. חדשות וחוזרים.

0: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 9. שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. כוחות צהל ביצעו הלילה מבצע מעצרים וחקירות בכפר הפלסטיני תל הסמוך לשכם, בו התרחש אתמול פיגוע הירי שגבה את חייהם של לוחם המילואים בניה ומלט ורב סרן יובל עזרה. עשרות חשודים שהיו מעורבים בעימות שהוביל הפיגוע במקום תוחקרו, וחלקם נעצרו ועוברו לחקירת שבק. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי הכוחות פשטו על ביתו של המחבל שחטף את נשקו של הרבשץ וירה באמצעותו בעת הפיגוע. בוצע מיפוי של ביתו לקראת איתום והריסה. מצרים מקדמת את פריסת כוח הייצוב הבינלאומי בעזה בתאום עם ארצות הברית וגורמים אזוריים נוספים. כך דווח בעיתון הלבנוני אל אחבר המזוהה עם חיזבאללה. מקורות יודעי דבר מסרו לעיתון כי בכוונת מצרים לקדם את פריסת הכוח שהוקם על ידי מועצת השלום כדי לבסס מציאות ביטחונית חדשה ברצועה ולמנוע את קריסת הפסקת האש. בארצות הברית לא תקף הלילה באיראן, לראשונה זה 13 לילות רצופים. נשיא ארצות הברית, טראמפ, טוען כי לאיראן לא נותרו הרבה משאבים. בנאום בארוחת העיתונאים של הבית הלבן אמר טראמפ, המערכה מול איראן מתקדמת טוב מאוד. הקינו בהם חזק מאוד, יש לטהרן מעט מאוד כתבמים, למרות הנתונים שאתם רואים. פעם בכמה זמן הם יאלתרו משהו, אבל אין להם משאבים. אני פתוח לעסקה, אבל אני לא חושב שגם הם מוכנים. כך טראמפ. עוד הוא עדכן כי ראש הממשלה נתניהו צפוי להגיע לביקור בוושינגטון בשבוע הבא. אישה בת 50 נפצעה קשה לאחר שהיא התהפכה עם רכבה מגשר סמוך למחלף השלום בכביש איילון צפונה. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים איכילוב בעיר עם חבלת ראש. נאסר הדין אמר, אחד מדוברי החוסים בתימן, אומר, התגובה להסלמה הסעודית תהיה משמעותית, לא ניתן לכפות על העם התימני להיכנע. אמש תקפו מטוסי קרב סעודים ומאגרי נפט בנמל חודיידה בתימן, המשמש את החוסים לאחסון וייצוא נפט. מזג האוויר לשבת, הכבדה בעומסי החום, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך, נועם נקש.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

אלניס מוריסט, תנק יו, 9:06, אתם על גלגלץ, בוקר טוב לכם ושבת שלום. מקווה ששלומכם טוב בתחילת היום. אנחנו נשתדל לעשות מה שאנחנו יכולים כדי לשפר. יש מוזיקה יפה ונעימה. טל דגן עורך אותה, תודה לו, תודה ליאנה ליברמן הטכנאית, תודה ליואב גולדברג בהפקה, לי קוראים רועי שריקי, זו נינט חדש.

מיכה שיטרית, אינטי עומרי, 9:15, גלגלץ. זה אחד מהילדות שלי. מסתבר שזה לא היה לפני כל כך הרבה זמן. אולי כן, אני לא יודע.

אבי ופנחס, ועולה לאוויר, 9:25, אתם על גלגלץ. בוקר טוב לכם, שבת שלום, דיווחים אין, שזה הגיוני, ואף רצוי. אבל כמובן שהיא מיונד כן. וזהו, אתם תשימו לכם שעון לשני בבוקר, במדינה בדרך הולך להיות אהוד בנאי. ואני שם לכם שיר של ריטה, מה הקשר? ובכן, מי כתב את השיר הזה?

0: מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
1: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לסי.
0: האירוניה מתאבדת.
1: ממש.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
2: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדיה, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
0: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
3: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.

בוטנר עם כפיר בן לייש, ימים של קיץ, 9:42 גלגלץ, אין דיווחים. אנחנו כאן בכל אופן, אם אתם צריכים וואטסאפ 052-90-2002, אבל רק אם אתם לא נוהגים. אחד יפה של הסטונס, ואז אחד יפה של הצ'ילי פפרס.

קאר טישו, 9:50, גלגלצ. יש לכם את זה באפל מיוזיק, ספוטיפיי, יוטיוב וכולי וכולי וכולי, אם תרצו. אני יודע שזה מתחיל, זה נשמע כמו המקור, כי הם עד כדי כך טובים, אבל לא, זה ג'יין בורדו. וגם בסוף יש תרגום מתוק, Choosing Texas, מכאן.

ג'יין בורדו, Choose in Texas, זמין לכם בכל ברוב הפלטפורמות המרכזיות, נגיד. איפה שתרצו תמצאו, אבל לא תהיה בעיה. כמעט עשר, אנחנו גלגלץ. איזה שיר מושלם, של אריק איינשטיין, טוב, זה מתאר 80% מהקטלוג. אין דיאט, חדשות וחוזרות.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: נמצא איתנו גל ערד, רב סמל במילואים.
2: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי, פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממ"מ האלוף שלי למזלי זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
1: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
2: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ.
4: אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
5: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
6: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 10, שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. כוחות צהל ביצעו הלילה מבצע מעצרים וחקירות בכפר הפלסטיני תל סמוך לשכם, בו התרחש אתמול פיגוע הירי שגבה את חייהם של לוחם המילואים בניה ומלט ורב סרן יובל עזרה. עשרות חשודים שהיו מעורבים באימות שהוביל הפיגוע במקום תוחקרו, וחלקם נעצרו ועוברו לחקירת שבק. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי הכוחות פשטו על ביתו של המחבל, שחטף את נשקו של הרבשץ וירה באמצעותו בעת הפיגוע. בוצע מיפוי של ביתו לקראת איתום והריסה. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, אומר, אירופה שומרת על שתיקה למרות הפשעים והמתקפות נגד איראן. ברשומה ברשת X כתב בקאי, זהו אינו אובדן אמינות, זוהי הצורה התאורה ביותר של צביעות. כך דובר משרד החוץ של איראן. צבא ארצות הברית לא תקף הלילה באיראן, לראשונה זה 13 לילות רצופים. מצרים מקדמת את פריסת כוח הייצוב הבינלאומי בעזה בתיאום עם ארצות הברית וגורמים אזוריים נוספים. כך דווח בעיתון הלבנוני אל אחבר המזוהה עם חיזבאללה. מקורות יודעי דבר מסרו לעיתון כי בכוונת מצרים לקדם את פריסת הכוח שהוקם על ידי מועצת השלום כדי לבסס מציאות ביטחונית חדשה ברצועה ולמנוע את קריסת הפסקת האש. רחפן שחדר למרחב האווירי של רומניה הופל בידי מטוס F-16 רומני. משרד ההגנה בבוקרשט מסר כי הרחפן לא חדר לאזור לא מיושב סמוך לגבול עם אוקראינה. אתמול הופל רחפן נוסף שחדר לשטח רומניה, ולאחר בדיקה נמסר כי מדובר ברחפן של צבא רוסיה. בבלגיה, מתמחה בנאטו, אזרחית קנדית ממוצא סיני, נעצרה בחשד לריגול. בהצהרה רשמית של התובע הכללי בבלגיה, נמסר כי היא חשודה שריגלה עבור מדינה שלישית ובחברות בארגון פשיעה. לא נמסרו פרטים נוספים. מזג האוויר לשבת, הכבדה בעומסי החום, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך, נועם נקש.
0: זה גלגלץ.
7: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: יוני רכטר ואלי מואר, שיר נבואי קוסמי עליז, 10:06. אנחנו גלגלץ. אתם רואים, זה תהיה לכם שבת טובה פה. טל דגן עורך יופי של מוזיקה. מקווה שאתם נהנים, מקווה שבינתיים שבת טובה. זה הספוט הכי טוב, כי כל השבת עוד לפנינו. מה עוד אני אגיד לכם? שיאנה ליברמן טכנאית, ויואב גולדברג מפיק. ולי קוראים רוי שריקי, וזה דודו טסה.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

The less I know the better, 10:18, גלגלץ. בוקר טוב, דיווחים מהם, אז באמת חסית טוב, לפחות בכבישים, ואנחנו זמינים בוואטסאפים אם אתם צריכים.

0: סטופד סונג, מהאלבום החדש של אוליביה רודריגו, 10:28, עכשיו גלגלץ, כמה הודעות קצרות, ונחזור למוזיקה סבבה.
1: גלגלץ.
2: נו, למה את מחכה? תורידי את המהירות. ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.

נסרין לומדת ללכת. 10:36 גלגלץ, זה אחד מהאלבום האחרון של איתי לוי, 13. כל השירים שם שמות של מספרים לפי הסדר שלהם. יש, אנחנו על זה, היה את 6, זה 3.

ולומינירס, הו היי, רבע לאחת עשרה, תם על גלגלץ, בוקר טוב, שבת שלום, נחשו מה, גם עכשיו, אין דיווחים. עשו בנחת ובזהירות, ואנחנו כאן, אם אתם לא נוהגים וצריכים לדבר או רוצים לדבר, יש וואטסאפ. אריאל זילבר, כן, איזה שירים יפים עכשיו יש לכם.

מזל שזה בא בסוף, אה? לא הייתה דרך להתעלות על זה, זה עדיף שנסיים עם זה. זה השיר הכי יפה בעולם, נכון? זה אובייקטיבית, זה נכון. אתם על גלגלץ. תודה רבה לטל דגן, שער הכי יופי של מוזיקה. אני מקווה שנהנתם, מקווה שהשבת שלכם עד כה טובה. יאנה ליברמן טכנאית, יואב גולדברג מפיק, מיכל פורט, מיד תמשיך איתכם, אני רואי שריקי, אדל, לסיום.

0: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 11, שבת שלום, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. שני טילים בליסטיים ששוגרו מתימן לעבר בתי זיקוק בסעודיה יורטו. ברויטרס דווח מפי מקורות ביטחוניים יוונים כי מערכת הגנה אווירית המופעלת בידי אנשי צבא יוון בסעודיה ירתה את הטילים. מוקדם יותר הבוקר יהיה מוחמד עבד סלאם, בכיר בשלטון החות'ים, ואמר כי תקיפת נמל חודיידה מהווה הסלמה מסוכנת וכי על סעודיה להיענש על מעשיה הנפשעים. אמש תקפו מטוסי קרב סעודי מאגרי נפט בנמל חודיידה בתימן, המשמש את החות'ים לאחסון וייצוא נפט. כשבנו לענייני ערבים, אוהד צוהר מציין כי דובר החות'ים, יחיא סריה, צפוי למסור הצהרה בשעה אחת. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, אומר, אירופה שומרת על שתיקה למרות הפשעים והמתקפות נגד איראן. ברשומה ברשת X כתב בקאי, זהו אינו אובדן אמינות, זוהי הצורה התאורה ביותר של צביעות. כך דובר משרד החוץ של איראן. צבא ארצות הברית לא תקף הלילה באיראן, לראשונה זה 13 לילות רצופים. כוחות צהל ביצעו הלילה מבצע מעצרים וחקירות בכפר הפלסטיני תל הסמוך לשכם, בו התרחש אתמול פיגוע ירי שגבה את חייהם של לוחם המילואים בניה ומלט ורב סרן יובל עזרה. יותר מ-40 חשודים שהיו מעורבים באימות שהוביל הפיגוע במקום תוחקרו, ושישה מהם נעצרו ועוברו לחקירת שבק. כתבנו הצבאי דרון קדוש מוסיף כי הכוחות פשטו על ביתו של המחבל שחטף את נשקו של הרבשץ וירה באמצעותו בעת הפיגוע. בוצע מיפוי של ביתו לקראת איתום והריסה. רחפן שחדר למרחב האווירי של רומניה הופל בידי מטוס F-16 רומני. משרד ההגנה בבוקרשט מסר כי הרחפן חדר לאזור לא מיושב, סמוך לגבול עם אוקראינה. אתמול הופל רחפן נוסף שחדר לשטח רומניה, ולאחר בדיקה נמסר כי מדובר ברחפן של צבא רוסיה. בבלגיה, מתמחה בנאטו, אזרחית קנדית ממוצא סיני, נעצרה בחשד לריגול. בהצהרה רשמית של התובע הכללי בבלגיה, נמסר כי היא חשודה שריגלה עבור מדינה שלישית, ובחברות בארגון פשיעה. לא נמסרו פרטים נוספים. מזג האוויר לשבת, הכבדה בעומסי החום, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך, נועם נקש.
1: זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

מיקי גל, עם המילים של רחל שפירה, שחוגגת היום 81 קיצים. מזל טוב מאיתנו, ועם הלחן הנפלא של יהודה פוליקר, כל הדבר הזה. פותח לנו בעצם את הזמן שלנו ביום שלכם. כיף מאוד שאתם איתנו, נגיד תודה ענקית לאיתמר בן אריה שעורך את המוסיקה, יאנה ליברמן על ביצוע הטכני, יואב גולדברג מפיק את דיווחי התנועה, תודה גם לרוי שריקי שפתח איתכם את הבוקר הזה, את בוקר שבת שהוא די נעים מבחינת מזג אוויר, אני חייבת להגיד בשקט. לי קוראים מיכל פורט, ונגיד שאנחנו ב-052-90-2000, ואז 2 זה הוואטסאפ שלנו לכל עדכון שלכם מהדרכים. ספרו לנו מה קורה איתכם בבוקר היפה הזה. ועכשיו אנחנו ממשיכים עם שיר חדש לדנה ברגר, שגם פה, ממש כמו שיר שפותחנו איתו, יש שיתוף פעולה של שני מוחות, כישרונות, לבבות מאוד גדולים. אשכול נבו, הסופר, ודנה ברגר הנפלאה, שיוצאת כאן עם שיר חדש. אשכול נבו כתב אותו כבר, בעצם העביר אותו לדנה לפני 10 שנים, ב-2016, ואתם יודעים איך זה כמו כל השירים הגדולים הם שוכבים במגירה, ומחכים שמישהו יפתח את המגירה הזאת בזמן הנכון בדיוק במסלול החיים. וזה קרה, וזה יצר את השיר הזה. שנקרא אם נותרנו נאהב. דנה ברגר חדש. האזנה טובה.

ונס ג'ו עם ריפטייד, שיר שעושה הרבה הרבה כבוד למישל פייפר, שחקנית מצוינת שכנראה אנחנו לא רואים כבר הרבה על המסך. אתם על גלגלץ, עכשיו 16 דקות אחרי 11 בבוקר, הטלפון שלנו זה 052-90-2000 ואז 2, זה הוואטסאפ, דברו איתנו, ספרו מה קורה אצלכם בדרכים, מקווה שהכל זורם כי זה באמת מה שידוע לנו כרגע. נמשיך עם שיר שב-1968, השנה שבה הוא יצא, אריק איינשטיין עליו השלום עשה לו קאבר. ואנחנו נשמע את המקור. הביטלס. לא צריך להציג, נכון?

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.

רוד סטוארט. You're in my heart. אתם על גלגלץ, 17 דקות עכשיו לפני 12 בצהריים, כיף שאתם איתנו. אנחנו ב-0529-2002, זה הוואטסאפ, ספרו לנו מה קורה אצלכם, אם קורה ואם לא מצוין. אנחנו ממשיכים עם שיר חדש לבר צברי. לא כזה חדש בעצם, זה נקרא ילדה מטורפת, אחלה שיר.

Justin Timberlake. אתם על גלגלת, 5 דקות עכשיו לפני 12 בצהריים, כיף שאתם ואתן איתנו. אנחנו מתקרבים לסוף השעה הזו, נשמע חדשות, נחזור לשעה נוספת, יש לנו מוזיקה נפלאה להשמיע לכם, אבל את השעה הזו... קצת רוק. רוק סט. חדשות וחוזרים.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: גלגלצ. שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
4: מוזיקה זה גלגלצ.
5: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 12, שבת שלום, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. שני טילים בליסטיים ששוגרו מתימן לעבר בתי זיקוק בסעודיה יורטו. ברויטרס דווח מפי מקורות ביטחוניים יוונים כי מערכת הגנה אווירית המופעלת בידי אנשי צבא יוון בסעודיה ירתה את הטילים. מוקדם יותר הבוקר יהיה מוחמד עבד סלאם, בכיר בשלטון החות'ים, ואמר כי תקיפת נמל חודיידה מהווה הסלמה מסוכנת וכי על סעודיה להיענש על מעשי הנפשעים. אמש תקפו מטוסי קרב סעודי מאגרי נפט בנמל חודיידה בתימן, המשמש את החות'ים לאחסון וייצוא נפט. כשבנו לענייני ערבים, מוהד צוהר מציין כי דובר החות'ים, יחיא שרי, צפוי למסור הצהרה בשעה אחת. דיווחים פלסטיניים, פורעים יהודים עוקרים עצי זית סמוך לשכם. על פי השער האדום, באירוע הוקף פלסטיני שנזקק לטיפול רפואי בכפר תל, בו נהרגו אתמול בפיגוע הירי לוחם המילואים בנייהו מלט ורב סרן יובל עזרא. מזכ"ל האו"ם גוטרש נחת בדמשק, שם צפוי לפגוש את נשיא סוריה אשארה. מדובר בביקור הראשון של מזכ"ל האו"ם בסוריה מאז 2009. לאחר הנחיתה, כתב גוטרש ברשת X, הגעתי לביקור של סולידריות והמסר שלי ברור. האו"ם עומד לצד סוריה בזמן מכריע זה. רחפן שחדר למרחב האווירי של רומניה הופל בידי מטוס F-16 רומני. משרד ההגנה בבוקרשט מסר כי הרחפן חדר לאזור לא מיושב, סמוך לגבול עם אוקראינה. אתמול הופל רחפן נוסף שחדר לשטח רומניה, ולאחר בדיקה נמסר כי מדובר ברחפן של צבא רוסיה. מזג האוויר לשבת, הכבדה בעומסי החום, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
4: מוזיקה זה גלגלצ.
7: גלגלצ עם החיילים והחיילות.

אמיר דדון, אור גדול. 12 ועוד 6 דקות, שבת שלום, כיף שאתם ואתן. כאן איתנו בגלגלץ, פותחים שעה נוספת עם המוזיקה הנפלאה שעורך איתמר בן אריה. יאנה ליברמן על הביצוע הטכני, טל דגן מפיק את דיווחי התנועה, לי קוראים מיכל פורט, אנחנו ב-052-90-2000. ואז 2, זה הוואטסאפ שלנו, ספרו לנו מה קורה איתכם בדרכים, מה קורה איתכם היום בשבת היפה הזו, אנחנו נשמח לדעת אם יש משהו בכבישים שאתם יודעים עליו ואנחנו לא, וכמובן נספר לכולם, אבל כרגע נראה שהכל רגוע וזורם, אז סעו לכם בזהירות. אנחנו נמשיך עכשיו עם שיר חדש למוניקה סקס, שזה דבר צירוף מילים שכיף מאוד להגיד אותו. את השיר הזה כתב והלחין יאלי סובול, האחד והיחיד, הוא נקרא כישוף נגדי. שתהיה לכם האזנה נפלאה.

Temptations עם המאסטרפיס הזה Papa was a rolling stone. אתם על גלגלת 12-17 דקות, ונעדכן שכרגע אין לנו במה להדכן. דברו איתנו ב-0529-2000 ואז 2, אם אתם יודעים משהו אחר. אנחנו ממשיכים עם מכונת הלהיטים שנקראת ברונו מרס, וזה חדש יחסית, זה נקרא צ'ה צ'ה צ'ה.

אריסן, 34 שנים לפטירתו, האיש הביא את המוזיקה היוונית בכל הכוח לישראל, ויצר לנו כאן באמת חוויה בלתי נגמרת של מוזיקה ששמים ברקע ומרגישים כמו בטברנה. כן, זה תודה על זה לאריסן הגדול והנפלא שהלך מאיתנו לפני 34 שנה. אתם על גלגלץ 28 דקות אחרי 12 בצהריים, ואנחנו ממשיכים. American Authors, Best Day of My Life.

המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ. בינלאומי. ישראלי. מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ.

יהודית רביץ. מילה טובה. אתם על גלגלץ, אנחנו ממשיכים עכשיו עם אוליביה דין. So easy.

מייסי גריי, I try. אתם על גלגלץ, נהדרת, נהדרת, מייסי גריי. כיף שאתם איתנו, אנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר חדש לעדן בן זקן, שעושה זאת שוב, האישה עם המנעד הקולי המלתי נגמר הזה, וגם פה, לשיר הזה, קוראים לופ שלא נגמר, קצת מאותם עולמות של פרגונים, אז עדן בן זקן, זה מתוך, זה שיר הנושא בעצם של ה-EP החדש שלה, הוא יצא בחודש שעבר, בחודש יוני, יש שם 5 שירים, ופה היא משתפת פעולה עם עודיה ואבי וחיון, ומתן דרור שמפיק, וזה שיר כזה ש... גורם להתאהב אולי שוב, מחדש, כמו שאף פעם לא הספקנו, בעדן.

עדן בן זקן לופ שלא נגמר, זה חדש של הלהיט, באמת שיר מצוין. טוב שאתם איתנו, אנחנו כמעט כמעט כמעט מסיימים את השעה הזו, לא לדאוג, יש לנו אחת נוספת, כל מה שמפריד בינינו לבינה זה מהדורת החדשות. נגיד שאנחנו ב-0-5-2-90-2000 ואז 2, עדכנו אותנו אם אתם נתקלים בפקק, באומס, בכל דבר שמפריע לנסיעה הזורמת הזו של יום שבת בבוקר צהריים. ועכשיו אנחנו עם יואב יצחק וחיים משה. חדשות ונשוב.

0: יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי כסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, כסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, שמרו על עצמכם וחיפשו כסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה אחת, שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. ארבעה מאחזים לא חוקיים הוקמו הלילה בסביבת הכפר הפלסטיני תל, בו התרחש פיגוע הירי שגבה את חייהם של לוחם המילואים בנייה ומלט ורב סרן יובל עזרם. חלק מהמאחזים הוקמו בשטחי C וחלקם בשטחי B. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי בידי מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, הסמכות לפנות את כלל המאחזים בשטחי B ופינוי המאחזים בשטחי C דורש אישור של הדרג המדיני. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן הגיב לפיגוע הירי את אמש בכפר תל הסמוך לשכם וכתב, האירועים הקשים חייבים להיחקר, יש להצטער על אובדן חיי אדם, ישראלים ופלסטינים, ולהבטיח שכל מי שעבר על החוק יעצר. עוד כתב גולן ברשומה ברשת X, כבר חודשים ארוכים שמתנחלים קיצוניים פועלים באופן שיטתי כדי ליצור חיכוך, ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ הופכים את יהודה ושומרון לחבית נפץ שמסכנת את ישראל. כתב אישום מוגש בארצות הברית נגד ראול מורלס, שדקר שני גברים, יהודי ואסיאתי, מחוץ לבית כנסת במנהטן. הוא נאשם בניסיון רצח שהוגדר כפשע שנאה בגין תקיפת משה גרונהאוס היהודי. כתב האישום גם מייחס לו ניסיון רצח נוסף ועבירת החזקת נשק. כך מסרה המשטרה המקומית. שני טילים בליסטיים ששוגרו מתימן לעבר בתי זיקוק בסעודיה יורטו. ברויטרס דווח מפי מקורות ביטחוניים יוונים כי מערכת הגנה אווירית המופעלת בידי אנשי צבא יוון בסעודיה ירתה את הטילים. מוקדם יותר הבוקר יהיה מוחמד עבד הסלאם, בכיר בשלטון החות'ים, ואמר כי תקיפת נמל חודיידה מהווה הסלמה מסוכנת וכי על סעודיה להיענש על מעשי הנפשעים. אמש תקפו מטוסי קרב סעודי מאגרי נפט בנמל חודיידה בתימן, המשמשת החות'ים יחסון וייצוא נפט. כשבנו לענייני ערבים, אוהד זוהר מציין כי דובר החות'ים יחיא סארי צפוי למסור הצהרה בעוד זמן קצר. מיד בגלי צהל, בן וקובי פרג' מארחים את יאיר ניצני וחוגגים אחרי 40 שנה את צאת האלבום השם תמיד מדבר ומזמר בתקליט. מזג האוויר לשבת, הכבדה בעומסי החום, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך, נועם נקש.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדן השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדן השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות שלהחלים ביחד, זה כל מה שמחרמם

שם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא

0: אתונה. השם ירחם. אתם על גלגלץ, 6:30 אחרי 13:00, כיף שהצטרפתם והצטרפתן אלינו לשעה נוספת של המוזיקה המופלאה שעורך עבורנו איתמר בן אריה, דניאל פרמר שושני על הביצוע הטכני, טל דגן מפיק את דיווחי התנועה, לי קוראים מיכל פורט, ואנחנו נגיד לכם שהטלפון שלנו הוא 052-90-2000 ואז 2, זה הוואטסאפ, כתבו לנו כמובן, לא בנהיגה, מנו מישהו שאתם מספיק סומכים עליו ברכב, בשביל שיקליט הודעה, או יקליד הודעה, אבל אתם, אם אתם נוהגים, לא להתעסק. ואם אתם לבד באוטו, אל תדאגו, אנחנו נסתדר, אנחנו נמצא מאיפה לקבל את המידע על הכבישים. בסדר? שימרו על עצמכם. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו עם בעצם שיתוף פעולה חדש, מהמם ומרגש, של שלמה ארצי והתזמורת האנדלוסית. והדבר הזה מפיק דברים שהם יפהפיים. אחד מהם זה משהו שאנחנו נשמע עכשיו. והוא, רגע, יש לנו פה ענייני מחשוב, אבל רק רגע, אנחנו נשמע עכשיו את נוף ילדות של שלמה ארצי ואנדלוסית. רגע, בוא נראה, כן, נראה לי שיש לנו אותו. זה מסוג הדברים שאפשר לתכנן ובמשך שנים, אתם יודעים, לכתוב שירים, אבל הנה, יש לנו את זה. יפה, זה קרה. הרבה כבוד. התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד. שלמה ארצי. פטריק סבג.
1: רוב הבתים הישנים אשר היו צילים בימי ילדות חלפו הרבה שנים, חלפו הרבה שנים. נוף הבתים כבר מתפורר וקירותם נעלמים, חלפו הרבה שנים.

Moonlight Shadow, מייק אולדפילד, מגי ריילי. אתם על גלגלצ, 1:15 עכשיו, אנחנו ב-0529-2002, זה הוואטסאפ שלנו לכל עדכון שלכם מהדרכים, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם אריאנה גרנדה. Hate that I made you love me.

דולה יאנג, מסי. לא המסי ההוא. אתם על גלגלץ, 1:30 עכשיו. אין לנו כרגע עדכונים מהכבישים, אבל אם אתם יודעים משהו אחר, 052-90-2000 ואז 2 זה הוואטסאפ שלנו, ועכשיו... בוב דילן.

Four Non-Blondes, What's Up? אתם על גלגלץ עכשיו 16 דקות לפני השעה 2 בצהריים, ואנחנו נעדכן שכרגע לא ידוע לנו משהו שקורה בכבישים, אם ידוע לכם, אנחנו ב-052-90-2000 ואז 2. זה הוואטסאפ שלנו לעדכונים שלכם, ועכשיו מכירים את זה שאתם מוצאים שיר עם בת הזוג, ואז אתם נפרדים. שון מנדז מכיר את זה, הנה הוא וקמילה קבאו, סניוריטה.

השיר הכי טוב בעולם לפי מספר אנשים, טוטו אפריקה. אתם על גלגלץ, 5 דקות עכשיו לפני השעה 2 בצהריים, וזה הזמן לסיים את החלק שלנו ביום שלכם. בשבת הזו נגיד תודה ענקית לאיתמר בן אריה שערך את המוזיקה בצורה מופלאה כתמיד, דניאל פארמר שושני על הביצוע הטכני, טל דגן הפיק את דיווחי התנועה. נגיד שוב שאנחנו ב-052-90-2000 ואז 2 זה הוואטסאפ שלנו לעדכונים שלכם. מיד אחרי החדשות תהיה כאן בת אור צגאי להמשיך ולהנעים לכם את הצהריים האלה בשבת הזו. לי קוראים מיכל פורט, שיהיה לנו שבוע טוב, שקט, נעים ובטוח, תהיו טובים, תעשו כיף, בהצלחה להורים, שבוע אחרון של יולי, מאמינה בכם. אנחנו נשתמע כאן בשבוע הבא, והנה BTS.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: גם במילואים.
2: אז אתמול קיבלתי הודעה משירה, והיא סיפרה לי שאח שלה, אביעד, הם קוראים לו אבדוש, הוא בשריון, הוא כל הזמן בעזה, בלי טלפון. אז שירה ביקשה שנספר לך שהיא בהיריון, ושאתה עומד להיות דוד. והיא נורא רצתה לספר שיש לך אחיינית בדרך. אז דוד אבדוש, מחכים לך בבית, תחזור לשלום.
1: גלגלת, עם המילואים ניקים והמילואים ניקיות.
3: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 2, שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. דיווחים מסעודיה, עמדות של החות'ים בתימן הותקפו בידי צבא סעודיה. מוקדם יותר, שני טילים בליסטיים שנורו מתימן יורטו מעל שמי סעודיה. גורם צבאי יווני מסר לרשת החדשות רויטרס כי מערכת הגנה המופעלת על ידי אנשי צבא יווניים בריאד ירתה את הטילים. ארבעה מאחזים לא חוקיים הוקמו הלילה בסביבת הכפר הפלסטיני תל, בו התרחש פיגוע הירי שגבה את חייהם של לוחם המילואים בנייה ומלט ורב סרן יובל עזרה. חלק מהמאחזים הוקמו בשטחי C וחלקם בשטחי B. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי בידי מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, הסמכות לפנות את כלל המאחזים בשטחי B ופינוי המאחזים בשטחי C דורש אישור של הדרג המדיני. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן הגיב לפיגוע הירי אמש בכפר תל הסמוך לשכם וכתב האירועים הקשים חייבים להיחקר, יש להצטער על אובדן חיי אדם, ישראלים ופלסטינים ולהבטיח שכל מי שעבר על החוק ייעצר. עוד כתב גולן ברשומה ברשת X, כבר חודשים ארוכים שמתנחלים קיצוניים פועלים באופן שיטתי כדי ליצור חיכוך, ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ הופכים את יהודה ושומרון לחבית נפץ שמסכנת את ישראל. חברת OpenAI אישרה כי משתמשים רבים חווים בעיות עקב תקלה כלל עולמית ב-ChatGPT. ענקית הטכנולוגיה מסרה כי הבעיה נמצאת בבחינה. אין צפי לתיקון התקלה. כתב אישום מוגש בארצות הברית נגד ראול מוראלס שדקר שני גברים, יהודי ואסיאתי, מחוץ לבית כנסת במנהטן. הוא נאשם בניסיון רצח שהוגדר כפשע שנאה בגין תקיפת משה גרונהאוס היהודי. כתב האישום גם מייחס לו ניסיון רצח נוסף ועבירת החזקת נשק. כך מסרה המשטרה המקומית. מזג האוויר לשבת, הכבדה בעומסי החום, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שערך, נועם נקש.
0: מוזיקה זה גלגלת.
4: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

דואט פרידה, גלי עטרי ומני בגר, שיר אייקוני במיוחד מתוך האלבום השני שלה שיצא בשנת 81, קח אותי הביתה, תכף הוא יחגוג 45 שנה, וזו הייתה מעין נקודת תפנית בקריירה שלה אחרי חלב ודבש, שככה, וזה גם היה תחילת שנות ה-80 בארץ, שהביא אותו גל חדש של מוזיקה מרעננת, בעיקר כזה רוק אמריקאי, והיא כמובן הצטרפה אליו, וזה שינוי שהפתיע גם הרבה אנשים, כינו את התקופה הזאת הגל החדש של גלי, שזה כינוי מקסים ביותר, והביא אותו עוד הרבה הרבה הרבה שירים מדהימים שהגיעו גם אחריו. ואת השיר הזה כתבה רחל שפירה, היום היא חוגגת יום הולדת 81, נאחל לה מכאן הרבה הרבה הרבה מזל טוב, והרבה תודה על שירים מדהימים שיצרה לאורך השנים. ואומרים לכם שלום, אתם על גלגלת, 2:08 דקות, איזה כיף שאתם מצטרפים אלינו, להרבה מוזיקה טובה לצהריים האלה. רונה רוגנר כהן בחרה לנו טוב, דניאל פרמר שושני על הביצוע הטכני, טל דגן, המפיק שנמצא כאן איתי, אני בת אור צגאי, ממשיכים עם אלכס וורן. Fever Dream, ככה זה הולך.

Inner Smile. 2:14 דקות, גלגלת. אין לנו דיווחים מהכבישים, הכי כיף ככה, סעו ברוגע, בכיף, בנחת, תמיד גם בזהירות כמובן. ואנחנו נמשיך עכשיו לאודיה. היא הוציאה את השיר הזה, וזה פשוט נראה לי נגע בנקודה רגישה להרבה מבני הנוער כאן בארץ. יש לשיר הזה גם קליפ, וגם איזושהי אווירה כללית של פתיח של תוכנית נוער מגניבה. עכשיו, זה נוגע לנקודה רגישה, כי יוצאות הרבה סדרות מעניינות, ופתאום אודיה מוציאה שיר כזה, והכל מעניין, ופתאום יש איזה גוון של סדרה שתרענן פה משהו, וזה לא המקרה, זה פשוט היה הקונספט של השיר, אז רבים התאכזבו, אבל מאוד נהנו מהשיר הזה. אז אולי אין לנו סדרה, אבל יש לנו שיר, והוא מעולה. רוקי.

Because the night. 228, אתם על הגלגלץ. אנחנו עכשיו ממשיכים עם אורי קולטוב ושיר חדש שלו. הוא בחור מאוד מוכשר, כותב עבור הרבה אומנים גדולים, וגם בשביל עצמו, והוא מפתח את הקריירה שלו. את השיר הזה הוא כתב יחד עם בת הזוג, הזמרת רעות שי כהן, וזה לא השיר הראשון שלהם שהם כתבו, יצרו יחד, שהופך טרנד מגניב. גם השיר הקודם שלהם 20 דקות הפך לטרנד חזק מאוד ברשתות החברתיות, ועכשיו השיר הזה ספציפית יש לו איזו אווירה מאוד מגניבה, הוא מאוד ממגנט, קל להישאב אליו, הוא מרים, זה הכי חשוב. חדש שלו, לא רוצה לאהוב אותי, אורי קולטוב, ככה זה הולך.

0: כולנו מכירים את השיר הזה.
1: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
0: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה, צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה, וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
0: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: מוזיקה זה גלגלץ.

Wishing Girl, לולה מרש, להקה ישראלית שהוציאה את השיר המדהים הזה שם ב-2017 וזכה להצלחה מדהימה, ואנחנו נחזור כביכול לארץ, אולי נעשה את ההפך. אם עכשיו שמענו שיר בלעז של להקה ישראלית, אז אנחנו עכשיו נשמע שיר במקור לועזי, תרגום ישראלי של מאיר גולדברג, בביצוע של נוער שוליים ליאנגר של ג'רי פולר.

Adore you, Harry Styles. 247, אתם על גלגלץ, לכל מי שמוצא את עצמו בכבישים עכשיו, דעו לכם שאין לנו דיווחים לתת לכם כרגע. סעו בנחת, אנחנו ממשיכים מכאן. עם Walking on Sunshine.

לשיר וליהנות, מרגלית צנני, שיר חדש שלה, ראשון מזה 4 שנים, שיר סולו ראשון שלה מזה 4 שנים, ואיזה כיף לשמוע מוזיקה חדשה ממנה, תמיד איזשהו קלאס, ותמיד ממגנט כמובן. 2:54 מסיימים כאן שעה ראשונה, מתוך 3 שעות של מוזיקה לצהרי השבת הזאת. אנחנו נסיים עם האיקוני במיוחד, פאר טאסי, דרך השלום, חדשות וחזרנו.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. אימי ויינאוס נתקעה בעבודה על האלבום השני שלה ופנתה לעזרתו של יהודי טוב אחר, מרק רונסון. היא סיפרה לו שהיא רוצה להישמע כמו הזמרות האהובות עליה משנות ה-50. רונסון כתב מנגינה, ותוך 3 שעות אימי כתבה והקליטה את Back to Black, השיר הכי גדול שלה והצצה על הנפש המורכבת של הזמרת החד פעמית הזאת.
1: ההזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 3, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. 4 מאחזים הוקמו הלילה סביב הכפר הפלסטיני טל, בו נורו למוות אתמול לוחם המילואים בנייה ומלט ורב סרן יובל עזרה. המאחזים הוקמו בשטחי C ו-B. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, רשאי לפנות מאחזים בשטחי B, אך לפינוי מאחזים בשטחי C נדרש אישור של הדרג המדיני. צבא סעודיה תוקף עמדות של החות'ים בתימן, כך לפי דיווחים ערביים. מוקדם יותר, 2 טילים בליסטיים שנורו מתימן יורטו מעל שמי סעודיה. גורם צבאי יווני מסר לרשת החדשות רויטרס כי מערכת הגנה המופעלת על ידי אנשי צבא יוונים בריאד ירתה את הטילים. תקלה כלל עולמית בצ'אט GPT, כך אישרה היום ענקית הטכנולוגיה OpenAI לאחר שמשתמשים רבים דיווחו על קשיים בגישה לאתר. החברה מסרה כי הם בוחנים את התקלה, אך לא נמסר צפי לתיקונה. בסוריה לפחות 35 בני אדם נהרגו, 30 נוספים נפצעו בתאונת דרכים בין 2 אוטובוסים בכביש בין דמשק לדיר אזור. בסוכנות הידיעות הצרפתית AFP מדווחים כי אחד האוטובוסים שייך לכוחות הביטחון של סוריה. מזג האוויר לשבת, הכבדה בעומסי החום, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיים.

זה הרגע לאהוב, שרי. אם שרי אומרת, שרי יודעת. שלום לכם, לכן, אתם על גלגלת, פותחים שעה שנייה יחד לצהרי השבת הזו עם הרבה מוזיקה, שזה כמובן הדרך הכי טובה להעביר את הזמן, 3 ו-5 דקות. אז כאמור, מחכה לנו הרבה מוזיקה שרונה רוגנר כהן בחרה לנו, דניאל פרמר שושני על הביצוע הטכני, טל דגן המפיק, אני בת אור צגאי. אנחנו עכשיו ממשיכים לנועם ביטן, שיר שהוא הוציא לאחרונה, כתב אותו לפני שנתיים, עוד לפני המהפך שחל בחייו, הכוכב הבא, האירוויזיון והשיר שכולנו איכשהו דקלמנו כל הזמן, הוא מאוד קליט, מישל. אבל אנחנו לא נשמע אותו היום, נשמע את השיר הזה שאני חושבת שהוא במקום מסוים אפילו הוא זימן לעצמו את כל מה שהגיע אחרי הכתיבה של השיר הזה. תמיד עוד מגיל קטן הוא ידע מה הוא רוצה לעשות וכיוון לשם, וכמו שהוא אומר בשיר, תמיד רצה עוד, תמיד רציתי עוד, נועם ביטן, חדש, כך זה הולך.

מייקל ג'קסון, עם ביט את. איזה מדהים, הוא תמיד ניסה להעביר בשירים שלו מסרים כלשהם, ובשיר הזה ספציפית נראה לי הוא העביר את אחד מהחשובים ביותר, שכדאי שנאמץ כל אחד מאיתנו תמיד, וגם נעביר הלאה. אין שום דבר מגניב באלימות, ולפעמים לכבוש את הרצון הזה של האגו שמשתלט, או של הרגע שבו מרגישים את העצבים בוערים בכל הגוף, זה אפילו יותר מגניב מלתת להם לברוח החוצה, אז הוא מייעץ, מייעץ טוב, וקחו את זה עליכם. אתם על גלגלת 3:14 דקות, ואנחנו נמשיך אל המוזיקה. רגע לפני, נעדכן אתכם שאין דיווחים מהכבישים, אז יכולים לנסוע ברוגע מהבחינה הזו. כמובן שיכולים לעדכן אותנו אם אתם שמים לב למשהו מיוחד ורוצים לספר. 052-90-2002 זה הוואטסאפ, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם ריטה אורה.

יהיה הולך נפס רס את נפס יהיה הולך אסע צינט גיל צינר

הלב של דודו טסה. שיר מתוך האלבום שלו שיצא בפברואר האחרון, נקרא אי, ועל כל האלבום הזה הוא עבד מחוץ לכותלי הארץ היפה שלנו, אי שם ביוון, התרחק קצת, להתנתק בשביל באמת להתחבר למוזיקה ממקום אמיתי, ממקום אחר, בלי רעשי רקע, וזה מה שיצא, ואיזה כיף. 3.25 גלגלץ. Sing it back.

0: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
1: קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
4: מוזיקה זה גלגלץ.

0: תיק יומי.
1: חולם כמו יוסף, חנן בן ארי. סיפר על השיר שזה מוקדש לכל החולמים וגם לכל אלה שלא מעיזים לחלום, אז זה בשבילכם. אבל מה שהכי מקסים בשיר הזה זה ששומעים את, את התכונות היפות של כל גיבורי התנך שהוא שואב מהם השראה, וזה גורם להסתכל על, יכול לגרום להסתכל על הרבה סיפורים והרבה נקודות מבט על הדמויות האלו, על האנשים שהיו באופן קצת יותר תמים ומיוחד. 3:38, אתם על גלגלץ, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם אופרה חזה, אחד השירים המדהימים שלה, שהאמת נכתבו סופר עבורה. זאת אומרת, בצלאל אלוני שכתב את השיר סיפר שאם הוא לא היה כותב את המילים האלו לאופרה חזה, זה היה יוצא שיר אחר לגמרי. אם הוא היה כותב את אותו שיר עם אותה כוונה למישהו אחר, זה לא היה יוצא ככה. יש לה קסם מדהים, היה לה קסם מדהים. מספיקה ההשראה שהיא הייתה מייצרת. תפילה, אופרה חזה. גלגלץ.

Chase the Sun. רבע לארבע, אתם על גלגלץ, אין לנו דיווחים מהכבישים, אז יכולים להיות רגועים, סעו בנחת, סעו בכיף, כמובן כמו תמיד גם בזהירות, ואנחנו ממשיכים מכאן עם H, הלו הוא הראפר הבריטי הריסון ג'יימס ארמסטרונג, ובגלל שלא הצלחתי להגיד את השם המלא, כנראה הכינוי זה הכי טוב בשבילו כשם במה, H, שזה מסמל את האותה הראשונה בשם שלו, ואנחנו עכשיו נשמע את הסימפול החדש שהוא הוציא ל-Ring My Bell. You can ring my bell. זה פשוט גאוני.

0: חלום ישן, לירון אמרה, מביא אותנו לסוף השעה השנייה שלנו, יחד כאן מגלגלת, להיום, חוזרים אליכם מיד אחרי החדשות, עם עוד שעה נוספת, מלאה בהרבה שירים טובים. עד אז, אנחנו עם אתיה נקרי. לך תתרגל איתה. חדשות וחזרנו.
1: הוא אמר לי, איתך אני משתגע.

0: דמיינו, השעה 3 בצהריים, ובכביש...
1: אמא!
0: שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב3-5 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים, עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו, מהסיבות הנכונות.
2: מאיה אלקולומברה, ראשון עד רביעי, 3 בצהריים, גלגלץ.
3: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע? קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 4, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. אבדן אסר מקדמה, מפקד משטרה בחמאס, חוסל הבוקר בתקיפת צהל בעיר עזה, כך לפי הודעה שפרסם משרד הפנים של חמאס לפני זמן קצר. מקדמה, בן 54, כיהן כמפקד מחוז צפון ברצועה. 4 מאחזים הוקמו הלילה סביב הכפר הפלסטיני טל, בו נורו למוות אתמול לוחם המילואים בניהו מלט ורב סרן יובל עזרה. המאחזים הוקמו בשטחי C ו-B. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, רשאי לפנות מאחזים בשטחי B, אך לפינוי מאחזים בשטחי C נדרש אישור של הדרג המדיני. מטוסי קרב של סעודיה תקפו בשעה האחרונה מטרות של החות'ים בתימן. מוקדם יותר יורטו טילים בליסטיים ששיגרו החות'ים לעבר מתקני נפט בסעודיה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר שאתמול ירו החות'ים לעבר אונייה סעודית בים סוף, ואמש תקפה סעודיה מאגרי נפט של החות'ים בנמל חודיידה. בסוריה לפחות 35 בני אדם נהרגו ו-30 נוספים נפצעו בתאונת דרכים בין שני אוטובוסים בכביש בין דמשק לדיר אזור. בסוכנות הידיעות הצרפתית AFP מדווחים כי אחד האוטובוסים שייך לכוחות הביטחון של סוריה. תקלה כלל עולמית בצ'אט GPT, כך אישרה היום ענקית הטכנולוגיה OpenAI, לאחר שמשתמשים רבים דיווחו על קשיים בגישה לאתר. החברה מסרה כי הם בוחנים את התקלה, אך לא נמסר צפי לתיקונה. מזג האוויר, עומס החום יימשך הערב. השירות המטאורולוגי מעדכן כי אחר הצהריים ובמהלך הערב, הים התיכון יהיה גבוה במיוחד ומזהיר מפני סכנת טביעה משמעותית. גם מחר יימשך עומס החום על אף שתחול ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
4: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

הצל ואני, יהודה פוליקר, פותח לנו שעה שלישית יחד כאן בגלגלת. איזה כיף שאתם מצטרפים אלינו להרבה מוזיקה שמחכה לנו בשעה הקרובה. שרונה רוגנר כהן בחרה לנו, דניאל פרמר שושני על הביצוע הטכני, טל דגן המפיק, אני בת אור צגאי. עכשיו אנחנו עם חדש של נינה טייב מתוך האלבום שהוציאה ביוני האחרון, נקרא אני נינה, והשיר בינתיים לך איתה.

Wild Thoughts, איזה שיר. טוב, אז אני מניחה, אוקיי, ג'יי-זי חגג 30 שנות קריירה, ואז אם תכף תבינו למה זה קשור, כי ריאנה המדהימה ששרה את השיר הזה, והיא בכלל מצליחה להנגיש שירים בדרך הכי, היא פשוט קולית, אוקיי? זה הקטע שלה, היא קולית. הוא חגג 30 שנות קריירה, והצליח להעלות אותה על הבמה בניו יורק, להופיע, זה לא קרה מאז הסופרבול, וזה מיוחד במינו, וכולם מחכים שהיא תחזור, אז הלוואי ויגיע הקאמבק מתישהו, אבל אתם יכולים להתעדכן, כן, בכל הדברים האלו, בכל הדברים המעניינים בפופ, וגם אולי בריאנה, מתישהו אם היא תחזור, בפרקים של פופ-טוק, פודקאסט הפופ של גלגלצ, הפרקים זמינים לכם באתר ובאפליקציה, ועכשיו בדיוק עלה ריל על הסוגיה הזאת, על ג'יי-זי ועל כמה ש... איזה מדהים זה שהוא הצליח להעלות אותה לבמה, ואומנם עוד אין לנו הופעה שלה, אבל בינתיים נשמע את השירים מרחוק. 4:18 דקות, אתם על גלגלצ... אין לנו דיווחים מהכבישים, אז יכולים לנסוע בכיף. יכולים לעדכן אותנו גם אם אתם שמים לב למשהו מיוחד, 052-90-2002 זה הוואטסאפ. אנחנו עכשיו עם הדג נחש, לא פריירים.

תזמני אסולין ואנה זק. מטרה חשובה נראה לי לזמן בחיים, זה מביא דברים טובים. 4:25 גלגלץ, ואנחנו ממשיכים עם וויטני יוסטון, I wanna dance with somebody.

0: בחופש הגדול.
1: ממש ממש, אבל ממש לא הכל. רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ולבעלי היתר רכיבה. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב לזכור, לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: תשאירי לי מקום לחבק אותך, אב טיפוס. אתם יודעים, במהלך 3 השנים האחרונות נראה לי הבנו כל אחד בעולם המוזיקה שהרבה מילים והרבה שירים יכולים לקבל משמעות אחרת, נוספת, לפעמים עמוקה ועצובה יותר, ויכול להיות שגם השיר הזה הוא אחד מהשירים האלו, כי בטקס המסורת השנה ביצעו אותו בצורה אחרת לגמרי, שיר הזלוף, וממו מסתערב שהיום אנחנו יודעים את שמו, מתן חסן, ביצעו את השיר הזה בצורה הכי מרגשת ונוגעת שיש, וזה היה באמת פתיחה ממש ממש מיוחדת לטקס, ופתאום כל המילים קיבלו איזו משמעות אחרת והפכו את השיר, נתנו נקודת מבט שונה ומיוחדת לשיר הזה. אז יכול להיות שמי שמכיר את הגרסה הזו פשוט כזה מוזר לעשות מעבר בין השירים, אבל שיר מדהים. 437 גלגלץ, אנחנו עם אלמגוב. זה הסוף.
1: זה הסוף, אתה לא חוזר, אני חושב.

never be the same again. רבע לחמש. כן, כאן בגלגלץ, לכל מי שבכבישים עכשיו, אין לנו דיווחים לתת לכם, יכולים לנסוע בנחת, ברוגע, שימו לב שגם בזהירות. ממשיכים עם המוזיקה. ריו.

לא אינשאר אותך קריש. פוגי, פוגי, זה בראשה מהים. פוגי.

מילים יפות, גזוז, מביאים אותנו לסוף שלוש השעות האחרונות שלנו יחד כאן בגלגלץ. תודה לכם שהצטרפתם אלינו. תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה, טל דגן המפיק, נוי לאופר על הביצוע הטכני. אני בת אור צגאי, מיד אחרי יהיה כאן איתכם יניב יוסף להמשיך ולהנעים לכם את אחר הצהריים הזה. אנחנו נסיים עם מלקום דוד. הלבי

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. מעט אחרי 7 באוקטובר, בהפתעה גמורה, הביטלס שחררו את Now and Then, שיר חדש ישן שמחבר בין עבר, הווה ועתיד, בין קלטות ישנות ל-AI ולקדמת הטכנולוגיה, ובין עולם החיים לעולם המתים. על השיר האחרון של הביטלס והדילמות המוסריות שמביאה איתה הטכנולוגיה.
1: ההזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סוען, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: צה"ל לשעה 5. שבת שלום באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. קבוצה של כ-20 מתיישבים נכנסה לפני זמן קצר לכפר הפלסטיני טל ליד שכם במטרה לסייר בשטח הכפר. הסיור לא תואם ולא אושר על ידי כוחות הביטחון ונערך ללא אבטחה או ליווי של גורם מוסמך. זאת יממה בלבד לאחר שבסיור דומה התפתחו אימותים אלימים תושבי הכפר, בהם נהרגו מאש מחבלים, לוחם המילואים בניה ומלט ורב סרן יובל עזרה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי הלילה הוקמו 4 מאחזים בשטחי B ו-C הסמוכים לכפר. כוחות הביטחון עצרו יותר מ-70 מבוקשים ביהודה ושומרון ביממה האחרונה, כך נמסר מדובר צהל. 11 מהמבוקשים נעצרו במסגרת מבצע חטיבתי של כוחות צהל ושבק בכפר טל, בו אירע פיגוע הירי אתמול בבוקר. מאות חשודים נוספים נחקרו ברחבי יהודה ושומרון. עבד נאסר מקדמה, מפקד משטרה בחמאס, חוסל הבוקר בתקיפת צהל בעיר עזה, כך לפי הודעה שפרסם משרד הפנים של חמאס לפני זמן קצר. מקדמה, בן 54, כיהן כמפקד מחוז צפון ברצועה. מטוסי קרב של סעודיה תקפו היום מטרות של החות'ים בתימן. מוקדם יותר יורטו טילים בליסטים ששיגרו החות'ים לעבר מתקני נפט בסעודיה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר שאתמול ירו החות'ים לעבר אונייה סעודית בים סוף, ואמש תקפה סעודיה מאגרי נפט של החות'ים בנמל חודיידה. העיכובים בנתב"ג, מחסור בכוח אדם ותקלות טכניות הובילו אמש לביטול של טיסה לאחר העלייה למטוס, ובמקרים נוספים לשעות ארוכות של המתנה, בסופה נאלצו חלק מהנוסעים לחזור לביתם. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת כי אתמול עברו בנתב"ג כ-70,000 נוסעים. בסוריה לפחות 35 בני אדם נהרגו ו-30 נוספים נפצעו בתאונת דרכים בין שני אוטובוסים בכביש בין דמשק לדיר אזור. בסוכנות הידיעות הצרפתית AFP מדווחים כי אחד האוטובוסים שייך לכוחות הביטחון של סוריה. מזג האוויר, עומס החום יימשך הערב. השירות המטאורולוגי מעדכן כי אחר הצהריים ובמהלך הערב, הים התיכון יהיה גבוה במיוחד ומזהיר מפני סכנת טביעה משמעותית. גם מחר יימשך עומס החום, על אף שתחול ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.

0: יאללה, ריסן, אהלן, גל גלץ, מה המצב? 17:00 PM בשבת. מתי יוצאת שבת? עוד כזה 3 שעות? עד אז אנחנו כאן עם מוזיקה. אחלה מוזיקה שבחרה לנו שיון שירקאווה ב-על הסאונד נוי לאופר. אני יניב יוסף, ועכשיו...
1: אתם מאזינים למקום הראשון ישראלי במצעד השבועי של גל גלץ.
0: עדן חסון, אופק הדנק, אגם בוחבוט. תודה גם לבתור צגי שהייתה כאן קודם. יאללה, נסיעה טובה, שבת שלום.

It's a new day. 50 סנט, דוקטור דרי ואלישה קיז, איזה שילוש מטורף. מה זה הקול הבענק הזה? באמת, שיר, שיר נדיר. גלגל עצמי הכבישים, וואלה. אין לנו סיפורים לכם. אתם מוזמנים לכתוב לנו כרגיל בוואטסאפ 05290-2000 ואז 2 על כל דבר, איפה שאתם תקועים, איפה שאתם לא נמצאים, ויכולים גם לחלוק איתנו איך אתם בסופש הזה, מה אתם עושים עכשיו? חוזרים מטיול? אולי יוצאים לטיול? לא, זה מאוחר, אה? ככה או ככה. לני קרביץ. It ain't over till it's over. כמו הסופש.

איזה שיר, איזה מילים. קשה בלעדיך כי כל כך נגעת בי. כמה קשה זה להיקשר לבן אדם, או אפילו יותר לגרסה שאתה, כשאתה פוגש בן אדם, כשאתה חווה בן אדם, ואז לאבד את אותה הגרסה של עצמך, לאבד את אותו הבן אדם. דאם, מתפלספים קצת בגלגל ההצעה, 527, איך אנחנו אוהבים. אנחנו ממשיכים עכשיו, ככה עם אוליביה רודריגו, שתמשיך את הטון הזה. זה מהאלבום האחרון שלה, זה נקרא Stupid Song. Not a stupid song at all, if you ask me, מה שנקרא. קבלו אותה.

0: כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
1: קוואמי.
0: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
2: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
3: מוזיקה זה אכן גלגלת, והיינו קודם עם השברון לב של שרון ליפשיץ, ואז אוליביה רודריגו, וקבלו. איזה שיר.

כישוף נגדי. מוניקה סקס, זה חדש שלהם, סינגל חדש של אחת מהלהקות פה בארץ. 542 גלגלץ, לא יודע מה איתכם, אבל לי עדיין כואב הגרון מכמה שצעקתי בו, פה באולפן את מיסטר ברייטסייד קודם, אז נמשיך עם המוזיקה מהכבישים. לנו אין סיפורים, אם אתם תקועים איפשהו ברגע זה, מוזמנים לכתוב בוואטסאפ 052-90-2002.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.
2: שלום, אני גילי כהן, מנכ״ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 6, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. קבוצה של כ-20 מתיישבים נכנסה היום לכפר הפלסטיני טל ליד שכם במטרה לסייר בשטח הכפר. כוחות צהל שהגיעו למקום פיזרו את הסיור והוציאו את הישראלים מהכפר. זאת יממה בלבד לאחר שבסיור דומה התפתחו עימותים אלימים עם תושבי הכפר, בהם נהרגו מאש מחבלים לוחם המילואים בניהו מלט ורב סרן יובל עזרה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי הלילה הוקמו 4 מאחזים בשטחי B ו-C הסמוכים לכפר. כוחות הביטחון עצרו יותר מ-70 מבוקשים ביהודה ושומרון ביממה האחרונה, כך נמסר מדובר צה"ל. 11 מהמבוקשים נעצרו במסגרת מבצע חטיבתי של כוחות צה"ל ושבק בכפר טל, בו אירע פיגוע הירי אתמול בבוקר. מאות חשודים נוספים נחקרו ברחבי יהודה ושומרון. עבד נאסר מקדמה, מפקד משטרה בחמאס, חוסל הבוקר בתקיפת צהל בעיר עזה, כך לפי הודעה שפרסם משרד הפנים של חמאס. מקדמה, בן 54, כיהן כמפקד מחוז צפון ברצועה. כתבנו לעניינים מרביים, ג'קי חוגי מוסיף כי לפי דיווחים, 6 פלסטינים נהרגו ועוד 20 נפצעו היום בתקיפות צהל ברצועה. העיכובים בנתב"ג, מחסור בכוח אדם ותקלות טכניות הובילו אמש לביטול של טיסה לאחר העלייה למטוס, ובמקרים נוספים לשעות ארוכות של המתנה. בסופה נאלצו חלק מהנוסעים לחזור לביתם. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת כי אתמול עברו בנתב"ג כ-70,000 נוסעים. נבחרת הנוער של ישראל בכדורסל ניצחה 93-84 את יוון במשחק הפתיחה באליפות אירופה לנוער. הנבחרת פיגרה ב-9 נקודות דקה וחצי לסיום המשחק, אך הצליחה לכפות הערכה ולנצח. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי מחר תפגוש הנבחרת את צרפת למשחק השני בשלב הבתים. מזג האוויר, השירות המטאורולוגי מעדכן כי במהלך הערב הים התיכון יהיה גבוה במיוחד ומזהיר מפני סכנת טביעה ממשית. גם מחר יימשך עומס החום על אף שתחול ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.

Game of Love. גלגלץ, חזרנו למוזיקה. מישל ברנץ' עם סנטנה, אגדי על הגיטרה. אנחנו עם המוזיקה שבחרה לנו שיון שירקאווה בעל הסאונד, נוי לאופר, על דיווחי התנועה, גל אקלום, אני יניב יוסף, ועכשיו מהאלבום האחרון של ברונו מרס, צ'ה צ'ה צ'ה. איזה וייב. גוד שבס, חברים.

מרגי, הכוכב היקר שלנו מהארץ, שלאט לאט מתחיל, מה שנקרא, להצמיח לו קריירה בחול, ואין עליו, ומלא בהצלחה, מרגי היקר, 6:15, גלגלץ, מהכבישים, נחת אצלנו. האם אתם תקועים איפשהו? אתם מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ על הכל, 052-90-2002, ו... דני רובס, לא נרדם את תל אביב.

בלונדי, Heart of Glass, 626, גלגלץ, אנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר חדש של לא אחרת מאשר דנה ברגר. אשכול נבו כתב לה את המילים האלה. זה ישב אצלה איזה עשור במגירה, עד שהיא סוף סוף הצליחה. שעת היצירה הגיעה. שעת הלידה של הערה. אם נותרנו נוהב.

0: גגליים.
1: יסמין מועלם, שלום יסמין.
2: שלום דלי.
1: דודו טסה.
3: תודה רבה.
1: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
2: ברוכה הנמצאת.
1: נינת. היי, כן, זאת את.
2: מה קורה?
4: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
3: מוזיקה זה אכן גלגלץ, ואנחנו פה... נושמים אוויר של שבת. מאיר אריאל.

אימי ויינהאוס. וואלה, בדיוק החודש, לפני כמה ימים, בחמישי האחרון אפילו, 15 שנה עברו מאז שהיא הלכה לעולמה. גלגלץ. מהכבישים. נחת. All quiet on the western front, אה? לורק, שימי תבורי. עוד סיפור אחד של אהבה.

It's gonna be me in sync, גלגלץ, אנחנו מסיימים פה שעה, וכמובן, עד החדשות נתן גושן, ואחריו אנחנו ממשיכים. אחרי החדשות כמובן. יאללה, נשתמע.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
2: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 7, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. קבוצה של כ-20 מתיישבים נכנסה היום לכפר הפלסטיני טל ליד שכם במטרה לסייר בשטח הכפר. כוחות צהל שהגיעו למקום פיזרו את הסיור והוציאו את הישראלים מהכפר. זאת יממה בלבד לאחר שבסיור דומה התפתחו עימותים אלימים עם תושבי הכפר, בהם נהרגו מאש מחבלים, לוחם המילואים בניהו מלט ורב סרן יובל עזרה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי הלילה הוקמו 4 מאחזים בשטחי B ו-C הסמוכים לכפר. כוחות הביטחון עצרו יותר מ-70 מבוקשים ביהודה ושומרון ביממה האחרונה, כך נמסר מדובר צה"ל. 11 מהמבוקשים נעצרו במסגרת מבצע חטיבתי של כוחות צה"ל ושב"כ בכפר טל, בו אירע פיגוע הירי אתמול בבוקר. מאות חשודים נוספים נחקרו ברחבי יהודה ושומרון. עבד נאסר מקדמה, מפקד משטרה בחמאס, חוסל הבוקר בתקיפת צה"ל בעיר עזה, כך לפי הודעה שפרסם משרד הפנים של חמאס. מקדמה, בן 54, כיהן כמפקד מחוז צפון ברצועה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי לפי דיווחים, 6 פלסטינים נהרגו ועוד 20 נפצעו היום בתקיפות צה"ל ברצועה. רוכב האופניים הסלובני, תדי פוגצ'אר, הבטיח את זכייתו השלישית ברציפות והחמישית בקריירה במרוץ הטור דה פרנס. מחר יוכתר פוגצ'אר רשמית לזוכה לאחר סיום הקטע האחרון בפריז. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בכדורסל מאליפות אירופה לנוער, נבחרת הנוער של ישראל בכדורסל ניצחה 93-84 את יוון. הנבחרת פיגרה ב-9 נקודות, דקה וחצי לסיום המשחק, אך הצליחה לכפות הערכה ולנצח. מחר תפגוש הנבחרת את צרפת למשחק השני בשלב הבתים. מזג האוויר, השירות המטאורולוגי מעדכן כי במהלך הערב הים התיכון יהיה גבוה במיוחד ומזהיר מפני סכנת טביעה ממשית. גם מחר יימשך עומס החום על אף שתחול ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.

And there we go, והנה גלגלץ, חזרנו למוזיקה עם דלאז. וואו, שיר אנשי רכבה בבחרה לנו את השירים לשבת הזאת, והנה מוצש, ומחר כבר ראשון, וככה, ככה זה אף, אף לא סופש, ואני מקווה שאף לכם בנחת, ואף לכם בראש טוב. על דיווחי התנועה גלה כלום, על הסאונד קרן רון, אני עניב יוסף, ועכשיו חדש, כבר לא כל כך, עברה תקופה מאז שזה יצא, אבל אלה ג'אנגל, צמד בריטי שאולי תכירו מטרק אחר שלהם, אבל זה נקרא קרי און, והם משלבים כמה ז'אנרים ככה במקביל, ועושים משהו, צליל מיוחד.

קיץ. היי הקוראים, גלגלת 7:15, מהכבישים לנו אין סיפורים ואין דיווחים, ואם לכם יש, אז כמה אפשר להגיד? כתבו בוואטסאפ 052-90-2002. חוץ מזה, סעו בצ'יל, שבת שלום, מוצא, שמי רודף אחריכם, אפשר בנתיב הימני, באיזי. תשעה באב כבר עבר, אבל אהבת חינם לכל הנהגים שחולקים איתכם את הכביש. גם אנשים בסוף מה?

ג'סטין ביבר, המלך, עדיין בראש שלי, ההופעה שלו מההאפטיים במונדיאל. הבן אדם כאילו הוריד את הקצב, אבל אולי זה מה שהעולם צריך בכלל עכשיו. נקודה למחשבה. בר צברי, זה חדש שלו, נקרא ילדה מטורפת.

0: משהו קורה בשבע בערב. הלחץ של היום מתחיל להירגע. הכבישים עמוסים פחות, המחשבות קלות יותר, ופתאום יש קסם שקשה להסביר.
1: רואי שריקי.
0: כל ערב בין 7 ל-9 בגלגלץ, ההנאה שלי היא למצוא בדיוק את השירים האלה שיבואו בטוב. קלאסיקות גדולות. וגם שירים שאולי היו מתפספסים בשעות עמוסות יותר. משהו קורה בשבע בערב, ואין תענוג גדול יותר מלהיות זה שמלווה אתכם בתפר שבין היום ללילה.
1: רואי שריקי, כל ערב בשבע בגלגלץ.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף, עושה לי את הדרך.

0: freedom.
1: אל תוותרו על החופש שלכם לעולם. פרידום, איזה מסר, פרל וויליאמס. ניקח את הסוליות כמה עשורים טובים אחורה. אל גרין.

פבלו. פבלו אסקובר, גלגלץ, מהכבישים, נחת אצלנו, ואתם מזמנים כרגיל לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002, יאללה, סטריו הרץ, ג'ים קלאס הירוז.

Dancing on my own, רובין. גלגלת, הייתם מאמינים שנגמר לנו הזמן ביחד? זהו, הנה, כאן תם. תם שידורנו. תם זמננו גם עם מוזיקה שבחרה שיון שירקאווה על הסאונד, הייתה קרן רון. אחרינו, לינוי וובה, אני יניב יוסף, והיה לי לעונג. היה לי לעונג באמת, ושבוע טוב שיהיה לכם. אנחנו מסיימים לצלילי אלפא ויל. Big in Japan. Ooh. יאללה, נשתמע.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.
2: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי כסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, כסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי. שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלת.
3: גלגלת, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 8, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. המתיחות ביהודה ושומרון. בעל חווה ישראלי נפצע בינוני במהלך אימות עם פלסטינים סמוך לסוסיה שבדרום הר חברון. הפצוע נכבל בראשו מאבן והוא מפונה כעת לבית החולים סורוקה. במהלך האימות חטפו הפלסטינים מהישראלי את נשקו וירו באוויר לפני שנמלטו לכיוון כפר יאטה כשהנשק בידם. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר שכוחות צהל מנהלים מרדף אחריהם. קבוצה של כ-20 מתיישבים נכנסה היום לכפר הפלסטיני טל ליד שכם במטרה לסייר בשטח הכפר. כוחות צהל שהגיעו למקום פיזרו את הסיור והוציאו את הישראלים מהכפר. זאת יממה בלבד לאחר שבסיור דומה התפתחו אימותים אלימים עם תושבי הכפר, בהם נהרגו מאש מחבלים, לוחם המילואים בניהו מלט ורב סרן יובל עזרה. בן 17 נפצע קשה הערב בנתניה כשרכבו התנגש ברכבים חונים. שני בני אדם נוספים נפצעו קל. צוות מגן דוד אדום מפנה את הפצועים לבית החולים לניאדו בעיר. שריפות הענק באירופה, מאמצי הכיבוי בצרפת ובספרד נמשכים. בבורדו שבצרפת כ-1,300 לוחמי אש פועלים לבלימת התפשטות האש. נמל התעופה במקום נסגר וכ-200,000 בני אדם פונו. בספרד הוכרז מצב חירום לאומי, יותר מ-70,000 בני אדם פונו או הונחו להסתגר בבתיהם, בעיקר באזורים הסמוכים למדריד ולאבילה. רוכב האופניים הסלובני טדי פוגאצ'ר הבטיח את זכייתו השלישית ברציפות והחמישית בקריירה במרוץ הטור דה פרנס. מחר יוכתר פוגאצ'ר רשמית לזוכה לאחר סיום הקטע האחרון בפריז. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בכדורסל מאליפות אירופה לנוער, נבחרת הנוער של ישראל בכדורסל ניצחה 93-84 את יוון. הנבחרת פיגרה ב-9 נקודות דקה וחצי לסיום המשחק, אך הצליחה לכפות הערכה ולנצח. מחר תפגוש הנבחרת את צרפת למשחק השני בשלב הבתים. מזג האוויר, מחר יימשך עומס החום, על אף שתחול ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שערכה מאי בן זאב.
0: מוזיקה זה גלגלת.
3: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

חלומות, רוחמה רז, 5 דקות אחרי השעה 8, אתם על גלגלת, שלום שלום לכם. סופה שנגמר, אז נראה לי שגם אפשר כבר להגיד כמעט שבוע טוב, שבוע חדש לפנינו, כמו גם 3 שעות של מוזיקה טובה, שתפתח את השבוע החדש ותסיים את זה שעבר עלינו, לא משנה איפה אתם נמצאים או מה אתם עושים. ניצן החומזון ערכה לנו את המוזיקה, גלה כלום מפיקת דיווחי התנועה, קרן רון הטכנאית שכאן איתי באולפן, לי קוראים לינוי רובה, ואנחנו ממשיכים עכשיו לטיילור סוויפט, שבגדול מגשימה את החלום של עצמה, של הילדה בת 5 עם שיר הנושא של צעצוע של סיפור. כאילו תחשבו איזה מטורף זה, שאת זמרת ופתאום את יכולה פשוט לעשות את זה.

לוזר, בק. 8:17 דקות, גלגלץ מהכבישים. נספר לכם שכרגע אין לנו יותר מדי מה לספר לכם. נראה לי שבכלל אנחנו עדיין כזה ברגעים האחרונים של כבישי סופה שאני קוראת לזה. כבישים פנויים, אז מקווים שבכל מקרה אתם שם שומרים על עצמכם ולא חזק מדי עם הרגל על הגז. נוסעים בנחת, ואם קרה ופספסנו משהו, אז 052-90-2002, הוואטסאפ שלנו, תכתבו לנו, תעדכנו אותנו, אבל לא בזמן נהיגה. אנחנו עכשיו עם אביתר בנאי בשיר פרידה, לא רק לאדם אליו הוא התכוון בשיר, אחד כזה שמתגעגע ואוהב, אבל גם כזה שמבקש משהו קצת אחר.

נועם קליינשטיין, אהבתי אותך. שיר שנוצר במסגרת המיזם עוד מעט נהפוך לשיר של גלץ וגלגלץ. שיר שמספר את סיפור האהבה של סרן הוד שרייבמן, זיכרונו לברכה, ואשתו יובל. סיפור אהבה שלא היה אמור להיגמר כמו שנגמר. סיפור אהבה שבנה את עצמו איפשהו בין סבב לחימה אחד לאחר, בין כניסה ליציאה מעזה, שכבה שכבה. הם היו שולחים מכתבי אהבה אחד לשנייה, ומאותם מכתבים מלחינה קליינשטיין את אהבתי אותך. אז הסיפור שלהם לא נגמר כפי שהם קיוו. אבל היום, השיר הזה שמתמצת את האהבה שלהם כל כך יפה, משמש זוגות בהצעות נישואים ובחופות. שזה כן נותן איזושהי סגירת מעגל, גם אם היא לא שלמה לחלוטין. ואם כבר אנחנו מדברים על אהבה, אז קריס אייזק, Wicked Game.

0: לך הביתה.
1: אך ורק הנהג התורן. עוד לפני שמתחילים את הנסיעה, קובעים נהג תורן. אפשר גם להזמין מונית או לקחת קווי לילה. תזכרו שכל כמות של אלכוהול, גם השלוק הכי קטן, פוגעים ביכולת הנהיגה. אז אם שותים, לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה, זה גלגלץ.

בון ג'ובי, אולוויז, חורט לנו על הלב. גלגלת, 43 דקות אחרי השעה 8, מה קורה איתכם שם בכבישים? טוב, אנחנו מאוד מאוד מקווים שאתם בטוב, ושאתם ככה גם לא נותנים לאף אחד או לשום דבר להשיח אתכם, להשיח את דעתכם, וכמובן שאני מדברת גם על הטלפון בראש ובראשונה, אתם רק תהיו מרוכזים בכביש, עם העיניים על הכביש ושתי ידיים על ההגה. אם פספסנו משהו, מוזמנים לכתוב לנו ב-05290-2002 ואז 2, לספר לנו קצת מה קורה אצלכם. אנחנו נהיה כאן. מה אתם אומרים עכשיו על קצת אינדי ישראלי, אילה רוח, שכנראה כבר יצא לכם לשמוע שיר שלה, את השיר תביאו יותר שהתנגן בפלייליסט הלילה שלנו, או שדווקא השם שלה מצלצל לכם מוכר מעולם המשחק, לכאן או לכאן. אנחנו עם חדש מתוך האלבום שחור זוהר שהוציאה השנה, וקוראים לזה טבע.

On Melancholy Hill, Gorillaz. פופ מחאתי, למרות שזה השיר הכי פחות ביקורתי מהאלבום הזה. 5 דקות לשעה 9, גלגלץ, תכף מסיימים שעה ראשונה לערב הזה, חדשות וחוזרים מבטיחים, אבל קודם, סינדי לאופר, time after time. נתעדכן קצת ונחזור.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלת.
3: גלגלת, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 9, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המתיחות ביהודה ושומרון, לאחר תחקור ראשוני של האירוע בסוסיה שבדרום הר חברון, עלה כי מחבלים תקפו מוקדם יותר חייל צהל שהיה בחופשה וחטפו את נשקו. לאחר זמן קצר כוחות צהל איתרו והשיבו את הנשק. הפצוע נחבל בראשו מאבן ופונה לבית החולים סורוקה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר שכוחות צהל מנהלים מרדף אחרי הפושעים. יושב ראש הדמוקרטים, האלוף במילואים יאיר גולן, התייחס להסלמה ביוש ואמר בעצרת פתיחת הבחירות של הדמוקרטים בחיקר רבין, נתניהו ושר ההשתמטות קץ הופכים את יהודה ושומרון ערב בחירות לחבית נפץ המסכנת חיי אדם ואת ביטחון ישראל. הדם של חיילינו שנשפך וישפך על הידיים שלהם. מדבריו הביאה כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי. איראן מבריחה סוכנים חשאיים לבריטניה דרך תעלת למאנש, כך מדווח עיתון הטלגרף הבריטי. לפי הדיווח, משמרות המהפכה מסייעים למהגרים להגיע לבריטניה, בתמורה לכך שיאלצו לבצע טובות עבור טהרן כשיגיעו לממלכה המאוחדת. גורמים רשמיים בטהרן אמרו לעיתון הבריטי כי ישנן רשתות הברחה המנוהלות על ידי איראן ברחבי אירופה, ואימו כי הם אינם צריכים טילים כדי לפגוע בלונדון. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. פצוע קשה בתאונת דרכים סמוך לחוף ארגמן בעכו. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו למרכז הרפואי לגליל בנהריה גבר כבן 20 עם פגיעה רב מערכתית כשהוא מורדם ומונשם. ומנתניה, בן 17, נפצע קשה בהתנגשות כלי רכב. שניים נוספים נפצעו קל. צוות מד"א פינה את הפצועים לבית החולים לניאדו בעיר. שרפות הענק באירופה, מאמצי הכיבוי בצרפת ובספרד נמשכים. בבורדו שבצרפת כ-1,300 לוחמי אש פועלים לבלימת התפשטות האש. נמל התעופה במקום נסגר וכ-200,000 בני אדם פונו. בספרד הוכרז מצב חירום לאומי. יותר מ-70,000 בני אדם פונו או הונחו להסתגר בבתיהם, בעיקר באזורים הסמוכים למדריד ולאבילה. שני בני אדם נפצעו באורח קל משאיפת אשן בעקבות צריפה שפרצה במזגן חיצוני הממוקם במסתור כביסה בבניין מגורים באילת. צוותי כיבוי והצלה השתלטו על מוקד השריפה. התחזית, עומס חום יימשך גם מחר, על אף שתחול ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבוע טוב, אלה החדשות.
2: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

ב-C2.0, The Roots. גלגלת, סבטחנו, אז מקיימים, חזרנו עוד שעה של מוזיקה לסגירת השבוע הזה, יפה יפה, לעטוף אותו ככה, ולזמן שבוע חדש, רגוע וטוב, בדיוק כמו המוזיקה שמחכה לנו. ניצן חומזון בחרה לנו את הגלה, כלום מפיקה באולפן, קרן רון הטכנאית, אני לינוי וובה, ייקח את זה מכאן, אורי כל טוב, שסחף את כולנו עם 20 דקות, ובקרוב הוא יוציא גם אלבום חדש עם בת זוגו רעות שי כהן, שאיתה גם הוציא גרסה ל 20 דקות. אז הנה הסינגל הראשון מתוכו, קוראים לזה לא רוצה לאהוב אותי.

ברי סחרוף שר בואי הביתה, ואולי אתם בדרך הביתה או למקום אחר, וככה מוצאים את עצמכם שם על הכבישים, אז מוזמנים לכתוב לנו ב-0529-2002, זה הוואטסאפ שלנו, לעדכונים מהדרך שבה אתם נוסעים, אם יש משהו שאנחנו לא שמנו לב אליו, ואתם כן, וגם סתם לדעת קצת מה קורה איתכם, כמובן שאך ורק, אם אתם לא אלו שמאחורי ההגה. אנחנו ממשיכים עכשיו להרי סטיילס, והתוצאה של לראות את חברים שלך מתחתנים, מוצאים כזה את האדם שלהם, כשהוא עדיין חי את כל הכיף, הוא אומר, או שאולי דווקא לא. American Girls.

0: רועי אדם, אבי התחול, יצא לכם לשמוע אותו כאן קודם בגלגלצי מטורפת, ולאורפיאנה שהוא מסוג הלהיטים שלא יודעת, לפחות אני זמזמתי כזה נון סטופ, ואבי התחול, ששמענו ממש עכשיו, כשהוא הוציא אותו רק את הטיזר שלו בטיק טוק, אז הוא כבר הספיק לתפוס תאוצה, ואז גם בא הקליפ עם שלומי קוריאט בקריצה על הבורר. בקיצור, יש לנו פה משהו טוב חברים, הוא לגמרי יודע מה הוא מבשל.
1: גלגלצ.
2: מאיה, בואי נעשה פודקאסט על מוזיקה.
3: אהבתי.
2: פשוט לא רק על מוזיקה.
3: לא הבנתי.
2: למשל, הופעות המחצית בסופרבול ובמונדיאל, אבל לא על איך הן היו, אלא כמה אומנים מרוויחים מהן.
3: אז אולי גם נתעסק בזה שה-MP3 והאייפודים חוזרים לאופנה?
2: מה עם זה שה-AI משנה את תעשיית המוזיקה?
3: ו...
4: אתם זוכרים שאנחנו בגלגלץ, נכון?
2: נו, ברור שיהיו שירים.
3: אבל בעיקר את מה שמאחוריהם.
5: שואוביז, הפודקאסט החדש של מאיה אלקולומברי וטל שנהב, על המפגש בין המוזיקה שכולנו שומעים לכסף, טכנולוגיה ומגמות מסביב לעולם. שני ב-9 בערב בגלגלץ ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
3: כי גם פה, מוזיקה זה גלגלץ.
2: פשוט מזווית אחרת.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.

Sacrilege, הסינגל הראשון מתוך האלבום מוסקידו של EAAS. אני חושבת שהחלק האהוב עליי בשיר זה כשמצטרפת מקהלת הגוספל בסוף, כי זה שיר על חילול הקודש הנוצרי, משמע תפילה זה דבר הכרחי כאן, ואם כבר אז שתהיה מקהלת גוספל ברקע, לא ככה. אבל האין זה מעט אירוני, זה אתם תגידו. 44 דקות אחרי השעה 9, גלגלץ, מקווים מאוד שאתם שם בכבישים שומרים על עצמכם, עושים כל מה שצריך, אתם יודעים, שתי ידיים על ההגה, שתי עיניים על הכביש, 052-90-2002 לעדכונים מכם, מהדרכים שלכם, אם יש משהו שפספסנו, יותר מוזמנים לכתוב לנו לא בזמן נהיגה. בכלל, אתם רק תהיו על זה עם הנהיגה, אנחנו כבר דואגים לאווירה, ומי עושה אווירה יותר טוב מאשר דנה אינטרנשיונל.

אדי גרנט כמעט מסיים לנו את השעה 4 דקות לשעה 10, ואתם כבר יודעים איך זה עובד פה, חדשות, קצת עדכונים וחזרנו, אבל לפני זה נראה לי שצריך קצת טדי נגוסה.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 10, שבוע טוב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המתיחות ביהודה ושומרון. לאחר תחקור ראשוני של האירוע בסוסיה שבדרום הר חברון, עלה כי המחבלים תקפו מוקדם יותר חייל צהל שהיה בחופשה וחטפו את נשקו. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי לאחר זמן קצר, כוחות צהל איתרו והשיבו את הנשק. הפצוע נחבל בראשו מאבן ופונה לבית החולים סורוקה. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת מעדכנת כי לפי צהל מחבל אחד נתפס, עדיין לא ברור כמה נוספים עוד היו מעורבים והחיפושים אחריהם נמשכים. בתוך כך, 9 מפגינים נעצרו הערב בהפגנה ברחוב קפלן בתל אביב, במחאה על מה שכינו המפגינים, הטיהור האתני בגדה המערבית והפוגרומים של המתנחלים. לפי המשטרה, ההפגנה לא תואמה מולם, והמוחים חסמו את צירי התנועה והפריעו לתנועת כלי הרכב. כך מעדכן כתבנו טוביה גלניק. איראן מבריחה סוכנים חשאיים לבריטניה דרך תעלת למנש, כך מעדכן העיתון הטלגרף הבריטי. לפי הדיווח, משמרות המהפכה מסייעים למהגרים להגיע לבריטניה, בתמורה לכך שיאלצו לבצע טובות עבור טהרן כשיגיעו לממלכה המאוחדת. גורמים רשמיים בטהרן אמרו לעיתון הבריטי כי ישנן רשתות הברחה המנוהלות על ידי איראן ברחבי אירופה, ואימו כי הם אינם צריכים טילים כדי לפגוע בלונדון. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. רוכב אופניים נפצע קשה מאוטובוס בצפת. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי חובשים ופרמדיקים של מדה פינו לבית החולים זיו בעיר נער בן 17 עם חבלת ראש כשהוא מורדם ומונשם. ובקריית ביאליק 4 פצועים בתאונת הדרכים בין 2 כלי רכב. חובשים ופרמדיקים של מדה פינו את הפצועים לבית החולים רמב״ם, ביניהם אישה בת 85 עם חבלת ראש ופצועה נוספת בת 26 עם חבלות בפלג גופה העליון. מצבן של שתי הפצועות האחרות מוגדר קל. ערב לזכרו של אימנו זלקה, זיכרונו לברכה, שנרצח בערב יום העצמאות האחרון, נערך בפתח תקווה במסגרת המיזם אני אחיך אל תשכח, ביוזמת ארגון סחי, סיירת חסד ייחודית. בני המשפחה והמשתתפים ביקשו להשמיע קריאה להיאבק באלימות ולקדם עשייה קהילתית. מנכ״ל סחי אברהם חיון מספר על המחווה ואומר לגלי צהל, בשבוע בו צוין 9 באב, זאת תזכורת להיאבק בגזענות ובשנאת חינם.
4: הארגון שלנו סחי עובד ברחבי הארץ, בשכונות, עם בני נוער, ומתוך אמונה שהנתינה לאחר מחברת ומאחדת בתוכנו. וביחד עם המשפחה ונציגי עירייה, חילקנו לעוברים ולשבים, בלוני הליום, עליהם היה כתוב, אני אחיך אל תשכח, ולהזכיר לציבור שאנחנו עם אחד, שמעולם לא נוצח העם שהיה באהבת חינם, וכמה שהתקופה מאתגרת.
3: התחזית, עומס החום יימשך גם מחר, על אף שתחול ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבוע טוב, אלה חדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות. לך

פרפר, אדר מיינר, דור שלוש ועדן דרסו, טריו, לפתיחת השעה השלישית שלנו יחד, והאחרונה גם נציין, אבל היא עוד לפנינו, ואנחנו כאן כדי לנצל אותה עד הסוף, אז ברוכים הנמצאים, או ברוכים הבאים, השבים אתם על גלגלץ, נפרדים מהסופה שיחד כמו שצריך עם מוזיקה, כי פשוט הכל יותר טוב עם מוזיקה. אבל אני אשאיר לכם להחליט את זה. ניצן אחומזון ערכה לנו את הגעלה כלום מפיקה באולפן. לי קוראים לי נועה רובן, נועה לאופר כאן איתי הטכנאית. ועכשיו חדש אצלנו בפלייליסט H, הראפר ממנצ'סטר סיטי שעושה את זה ובענק. להיט האוס שבו מסמפל את אניטה וורד והקלאסיקה רינג מיי בל. להיט שגם כבר הספיק להתפוצץ ברשתות בעיקר בטיקטוק ולהצא לכם לראות את הטרנד עליו. וגם יכול להיות שיצא לכם כבר לשמוע את H מיל לפני עם אד שירן בשיר מיי ג'י שכתב על אחותו שמתמודדת עם תסמונת דאון, שאגב גם מככבת בקליפ של השיר הזה. You can ring my bell, ring my bell. אז תגבירו חדש R&B.

אמא, אבנר טואג. הוא סיפר על השיר הזה ששנתיים לפני שהוא הוציא אותו הוא עבר איזה משהו ששינה את האופן שבו הוא תופס את החיים, וזה גם מה שגרם לו לכתוב אותו, את השיר הזה שבסוף גם סלל את הדרך לאלבום השני שלו, אמא. 10:23, גלגלץ מתחיל להיות קצת מאוחר, אם אתם שם בדרכים ואולי העיניים מתחילות להרגיש קצת יותר כבדות, תמיד אפשר לעצור באיזו תחנה דלק, לשתות כוס מים קרים או קפה, אל תנהגו עייפים, אנחנו רק רוצים שתגיעו בבטחה, שתסיימו את היום הזה כמו שצריך, כי בכל זאת שבוע חדש לפנינו, בואו נתחיל אותו חדים. טוב, 40 שנה ל-Pretty in Pink, מה שאומר 40 שנה ל-Left of Center.

0: הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

Unbelievable. כן, זה באמת לא יאומן שכבר נגמר הסופש. גלגלת, מה קורה איתכם שם, חברינו בכבישים? איך עוברת עליכם הנסיעה? מה הווייבים? אנחנו מאוד מאוד מקווים שטובים, מקווים שאתם נוסעים בנחת, וככה לא נותנים לשום דבר להשיח את דעתכם, גם לא לטלפון במיוחד, לא לטלפון, תהיו בטוחים שמה שיש שם יכול לחכות, זה לא שווה את הסיכון חיים שאתם לוקחים. מעבר לזה, 052-90-2000 ואז 2, הוואטסאפ שלנו, יכולים לעדכן אותנו קצת מה קורה אצלכם בכבישים, אבל שוב, ממש ממש ממש לא בזמן נהיגה, בכלל תנו לנו להיות על המוזיקה, ותנו לקווין לקחת את זה מכאן.

World Hold On להיט האוס, שבינינו ממזמן כבר צריך להיות בפלייסט המסיבות שלכם, בין אם אתם אוהבים האוס ובין אם לא, זה שיר לקיץ, למסיבת בריכה, ואם כבר הזכרנו מסיבות, אז עכשיו מרגלית צנעני, אלוהי מרגול שתמיד יודעת להרים כראוי, שיר סולו ראשון שלה, מזה 4 שנים, ששותפים לכתיבה שלו מיטב הכותבים וגם הבן שלה. קוראים לזה לשיר וליהנות.

0: בסוף הסמסטר, אחרי התיכון הגיוס הסילבסטר, אחרי הטיול בסוף המבול, אחרי שיגיעו תשובות מהטסטר, נצא מהמינוס,
1: נצא את הנילוס,
0: קודם אמצא לי דירה במרכז, אחרי שהוריד במשקל.

סיימון וגרפונקל מסיימים לנו את השעה, מסיימים לנו את השידור. מה נגיד ומה נאמר, גלגלץ, שמחנו להיות איתכם, שמחנו לסגור איתכם יחד את הסופה שזה ביחול לשבוע יותר טוב מהקודם לו, כי ככה זה בחיים, צריך להסתכל קדימה, להמשיך לנוע קדימה. נגיד תודה רבה לניצן נחומזון שערכה לנו את השירים שליוו אותנו בשלוש שעות האחרונות, נוי לאופר הטכנאית שכאן איתי באולפן, לי קוראים לינוי רובה. אנחנו מסיימים עם Nothing Matters, The Last Dinner Party. ביי ביי.

0: יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלייצה לשעה 11, שבוע טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המתיחות ביהודה ושומרון, פצוע מידוי אבנים סמוך לצומת מצפה יאיר, צוות מדה העניק במקום טיפול רפואי לצעיר בן 19 במצב קל עם חבלה בגפיים. בתוך כך צהל הצער פלסטיני החשוד במעורבות באירוע תקיפת החייל שערה מוקדם יותר היום בסוסיה שבדרום הר חברון. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת מעדכנת כי עדיין לא ברור כמה עוד היו מעורבים בתקיפה והחיפושים אחריהם נמשכים. רחפה נפל סמוך לביתו של השר לביטחון לאומי בן גביר ביישוב היהודי בחברון. אין נפגעים. הרחפן אותר ונלקח על ידי הצבא ללא כל סכנה. נסיבות האירוע בבדיקה. חיפושים אחר אדם שנכנס למים בחוף חופית באשקלון לפני מספר שעות ומאז נעלמו עקבותיו. צוותי השיטור הימי מבצעים סריקות נרחבות במרחב. שישה פצועים בהתנגשות בין שני כלי רכב בבאר שבע. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפצועים למרכז הרפואי סורוקה בעיר. ברהט, נער נפצע קשה במהלך רכיבה באופניים. הפצוע בן ה-16 פונה לבית החולים כשהוא סובל מחבלות בטן וראש. ובתאונת דרכים נוספת בכביש 57 סמוך לתנובות, ארבעה פצועים, ביניהם אחד קשה ומחוסר הכרה. נערים חרדים ידעו אבנים וירקו על נערות חילוניות בשני אירועים שונים בערד במהלך הימים האחרונים. ראש העיר יאיר מעיין הגיב, ערד הייתה ותישאר חילונית ולא נאפשר לחרדים לפעול באלימות בשום צורה. מעיין קרא לתושבים להתקשר למוקד 100 של המשטרה במקרים דומים במטרה למגר את התופעה. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אלישיב הראל. ספורט, מחזור הפתיחה של גביע הטוטו בכדורגל, בבית א' הפועל חיפה גברה 3-2 על מכבי חיפה בדרבי. עירוני טבריה ניצחה 2-1 את בני סכנין אחרי מהפך. בבית ב' מכבי נתניה ניצחה 3-1 את הפועל ירושלים. הפועל פתח תקווה עם 1-0 על מכבי פתח תקווה בדרבי. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. התחזית, עומס החום יימשך גם מחר, על אף שתחול ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבוע טוב. אלה חדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
1: קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
4: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי. אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי.

0: פה בגלגלצ,
1: גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: אני מתארת לעצמי שכשאתם שומעים טרקטורון חשמלי עובר לכם בראש כיף, טבע, תחושת חופש ועצמאות, אבל מה שצריך לעבור לכם בראש הוא, בחמש השנים האחרונות נהרגו או נפצעו קשה 51 ילדים, בני נוער וצעירים בתאונות במעורבות כלי שטח חשמליים. כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. הורים, האחריות החוקית לילדיכם רוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: אני מתארת לעצמי שכשאתם שומעים טרקטורון חשמלי עובר לכם בראש כיף, טבע, תחושת חופש ועצמאות, אבל מה שצריך לעבור לכם בראש הוא, בחמש השנים האחרונות נהרגו או נפצעו קשה 51 ילדים, בני נוער וצעירים בתאונות במעורבות כלי שטח חשמליים. כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. הורים, האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: כולנו יודעים מה קורה כשנותנים לילדים שלנו לשחק בכלים של גדולים. שלום, כאן מיכל שימשי מהרלב"ד. הורים, ברור שלא תיתנו לילד לשחק במסור חשמלי, נכון? אז למה אתם נותנים לו לרכוב על טרקטורון חשמלי? כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.